0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Norges bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette spelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hektet på en surrute og klept og liten vær. Vi fikk kontakt til sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk en 4-5. Hadde 100 visst av plakka som jeg hadde med seg hjem.

0: Kan du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben. You live in a world where everything changes rapidly.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til tråkler og kvinner.

efter mig nöje, som jag nu först förstår.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

gammel og fått henge på. Før var han let, nå er han tom. Hun har blitt gammel og fått hengebrød før seg.

0: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opp til 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Popstjernen Ariana Grande har levert søksmål mot anonyme hackere i California. Hun mener de i flere år har stjålet og lekket uutgitt musikk samt private bilder og videoer. Grande hevder hackingen skjedde via kontor og enheter til samarbeidspartnere. Søksmålet skal bidra til å identifisere gjerningspersonene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne i 30-årene døde i går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet i en privat bolig. En mann i 30-årene ble pågrepet på stedet og er siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Direktoratet for sikkerhet og beredskap setter inn ytterligere 6 skogbrannhelikopter i beredskap de neste dagene. 5 ekstra skal rykke ut fra den 28. til den 30. juli, mens ett helikopter står fast på Geiteryggen i Telemark. Så langt i år har helikopterne vært i innsats på 50 branner. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk i VM-perioden, det skriver The Athletic. Det er satt frist til 9. august. Forskerne varsler at tidlig i 2027 kan verden få rekordvarme, med opptil 40% sannsynlighet for at en enkelt måned ligger mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Modeller fra University of Miami peker på en svært kraftig El Niño som kan bidra. 3 personer mistet livet og 4 ble skadet da det brøt ut skuddveksling under en matfestival i Seattle søndag kveld. Politiet har pågrepet en 15-åring og leter fortsatt etter en annen gjerningsperson. Assisterende politisjef Tyrone Davis sier politiet undersøker bakgrunnen og at skytingen trolig var et oppgjør mellom 2 personer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: almost hurt herself.
1: Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet I helgen I... Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. En kvinne I 30-årene døde I går etter å ha blitt funnet alvorlig skadet I en privat bolig. En mann I 30-årene ble pågrepet på stedet og siktet for drap. Politiet jobber videre med kriminaltekniske undersøkelser og har foreløpig bare fått en innledende forklaring fra siktede. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring I Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Den amerikanske politikeren Jamie Raskin ber FIFA om å oversende dokumenter om kontrakter mellom FIFA-leder Gianni Infantino og USAs president Donald Trump. Raskin ønsker også en oversikt over goder Trump og administrasjonen fikk I VM-perioden, det skriver The Athletic. Det satt frist til 9. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du, dette vanskelig Jeg finner ikke ord og tid Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her Men jeg hadde en vei å gå Respekten var tung å få

förlist i Sydatlanten, blev slått ner i Caracas. Ja, jag blev en F-poet utan att de vinner. På ei palmeøy i stille havet rodde vi i land, med å regne og då en kokk fra renne ville. Om vi trasker rundt på øya og besover slidde grann, men tenk så ble vi anfallt av et bande ville. Da det at denne regn og tinker rundt på kunstig bein, var det ikke rå å løpe fra de vilde. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær og palmegrei. Og vi forstod at vi var faren riktig ille. For kaninbanene de diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville, for de ville harke enda lagt potetsene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte grunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta emmi ikke slik som andre folk.

hylte som et opprørt ropehal. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke

0: Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Der har påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor minnet hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just in til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

0: Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter i Oslo etter at turneringen startet nå i helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse i samme arena og bidrar til aktivitet i flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier i Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Tysk politi har oppdatert trusselvurderingen etter bilangrepet mot en pridefeiring i Berlin. 410 personer regnes som mulige islamistiske trusler, 65 som høyreekstremistiske og 17 som venstreekstremistiske. Politiet understreker at listen varierer og ikke kan brukes som troverdig mål på landets samlede trusselnivå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og nå onsdag 29. juli, da er det møte klokken 19.30. Taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland, nå på onsdag klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

og jeg ble helt redd. Så vi skyndte oss å kjøpe et hus. Og så gikk det helt greit i noen måneder igjen. Jeg skifta jobb, fikk litt mer i lønn. Hun gikk der hjem og fikk gud nummer tre. Så røyk vi inn i ei krise igjen. Og jeg tenkte,

hopper bryllup på Rådos, og hadde i grunnen en skjønn ukes tid. Men var snøyt kommet hjem før en ufreden begynte, så var den romantikken forbi. Vi kjefter og smelter og holdt på med det i noen uker til jeg fikk en idé. Derfor jeg måtte gjøre noe før alt gikk på tvers, som vi installerte

Og bil, ja det var min nøyd for sånn som tingene var. Så fikk vi ei datter og en golden retriever, men den var umulig å ha. Så begynte jeg å drikke, jeg vet ikke hvorfor. Dagen ble jo som strevsom og lang, så vi måtte til å ha helt ny salong. Den ga vi hverandre i presang.

sammen med hvert sitt program. Ja, nå de inne hver eneste kveld, og kona faktisk blitt tam. Vi koblet oss inn på sånn kabel-TV, så nå krangler vi aller mer. Og vi slipper å prate og tenke seg til,

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Have you forgotten that once we were brought here, we were robbed of our name, robbed of our language, we lost our religion, our culture, our God, and many of us, by the way we act, we even lost our mind.
2: Here it is!

Space. Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride I Berlin I helgen. En bil kjørte inn I en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NOF. Mange oppdager da at bilen brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde kan det gi avkortning ved ulykke. NOF ber folk ta kontakt I god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen I Krokstadelva I dag, det opplyser Røde Kors I en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen I Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Norway Cup fortsetter I Oslo etter at turneringen startet nå I helgen som gikk. Over 30 000 spillere fra Norge og utlandet skal spille mer enn 5 000 kamper frem til førstkommende lørdag. Den store bredden gjør at mange får konkurranse I samme arena og bidrar til aktivitet I flere miljøer. En oljearbeider som fikk påvist blærekreft får ikke kompensasjon fordi sykdommen ikke står på NAVs godkjente liste. Konrad Nyland ble eksponert for blant annet kjemikalier I Nordsjøen på slutten av 70-tallet og 80-tallet. Kreftforeningen sier at ordningen bør evalueres fordi få som søker får innvilget erstatning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tid gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Undland Misjonskår inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og når onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjerte velkommen til Undland nå på onsdag klokken 19.30. Da skal vi over til denne ukes lokale andakt. Og denne gangen så det en gjenlytt med en tidligere sendt andakt, og det Tarje Nora Berg som skal holde den. Vi får først litt fin musikk, og så en innledning ved Odd B. Andreassen, og gjør oppmerksom på at denne andakten ble spilt inn kort tid før Tarje Nora Berg gikk bort I 2016.

0: Da vil Oddbjørn Andreassen få lov å ønske deg hjertelig velkommen til andakten under en åpen himmel denne uka. Og det er en glede for meg å presentere Tarjei Norvik, som skal ha andakten for under en åpen himmel denne uka. Og Tarjei Norvik, han skal tale mye om Guds godhet, så jeg tror at du vil få en fantastisk god opplevelse med Tarjei Norvik og hans fantastiske vitnesbyrd denne uka.
1: Et liv mellom Guds godleik og Jesus soning. I førrige andakt var emnet den gode og den strenge Gud, og at de ville ha vært ute med oss alle om ikke Gud selv hadde laget et vern for oss mot sin strenghet. I den gamle pakt lå dette vernet i det blodige offeret. Tenk bare på kvelden da den strenge Gud gikk gjennom Egypt og slo i hel alle de førstefødde. Da var det bare de som satt bak de blodsmurde dørkarmene som ble berget. I dag er det Jesus soning som er vårt vern mot den strenge Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, som vi skal være rettferdige for Gud i han. 2. Korinter 5.21. Etter at Jesus tok imot syndas i straff, har døden mist sin makt over alle som søker sitt vern i hans soning. Døden er nok fremleis mellom oss, men han har mist sin brodd, og han er blitt vår tjener. Han kan skade og ødelegge vår lekam, men kan ikke skade vår sjel eller ånd. Den går uskadd til Gud som gav den. De fleste på Jesu tid ville gjerne stå seg godt med Gud, og gjerne gjøre noe som kunne forbedre deres stilling. Og Jesus får følgende spørsmål. Hva for gjerninger er det Gud vil vi skal gjøre? Underforstått, for å komme i et godt forhold til han. Slik lyder Jesus svar på dette livsviktige spørsmålet. Dette er den gjerning Gud vil de skal gjøre. Tro på han som Gud har sendt. Johannes 6,28. Utan denne trua stiller vi oss åpne for Guds vreie, og er forsvarsløse mot den. Det er du også om du med ditt liv prøver å forbedre din situasjon overfor Gud. Jesu frelsarverk måst få stå alene mellom oss og Guds vreie, om den skal kunne verne oss. Hør bare hva Paulus skriver til galaterne, som prøvde å forbedre Jesus soningsverk med å la seg omskjære og holde Mose lov. De uvetuge galaterer, hvem har trylt dykk som fikk Kristus måla for augodykka som krossfest? Og om de let dykk omskjære, så vil ikke Kristus gagne dykk. Galaterne 3.1. Og til korinterne skriver han, «Jeg vil ikke vite noe annet mellom dykk enn Jesus Kristus og han krossfest.» 1. Korinter 2.2. Hva er så Guds ønske og mål for meg og mitt liv her i verden? 1. At jeg skal finne meg til rette med Jesus og hans frelsarverk, og avvise alle tanker på at jeg kan forbedre min stilling som Gud. Gud er fullkomme fornøyd med det Jesus har gjort. Derfor er han også fornøyd med alle de som ikke har noe annet å vise til når det gjelder von om evig liv. 2. Gud ønsker så at jeg skal bruke livet mitt til å forsyne meg rikelig av alt det gode som finnes i han, og så dele det med deg jeg møter på min veg. Det er bare på den måten vi kan gjøre Gud synlig, noe som er en hovedsak for han. For Guds mål er å nå alle de han har skapt i sitt bilete. Enkelt kan en sige det slik. Gud vil at vi skal ha vår bostad i soningsverket og vår arbeidsplass i bergpreika. I soningsverket kan vi slappe av og hvile, for der er alt fullkomme. Der er det ingenting som kan forbedres. Derfor finnes det ingen bedre hvilestad. Men bergpreika er ingen lett arbeidsdag. Her kommer ingen veg uten å være kledd i Guds gode egenskaper. Hvordan skal vi greie å være miskunnsame som vår himmelske far, uten at han får fylle oss med si miskunn? Hvordan skal vi kunne elske våre uvenner, dersom Gud ikke får fylle oss med sin kjærleik? Det er bare de som opplever å være elsket som elsker. Det er bare de som har tatt seg i en dukkert i sjøen som det dryp fra. Vær da fullkomne, som dykker himmelske far er fullkommen, Matteus 5,48. Den som færast mellom sine medmenneske med bergpreika som rettleier, treng stadig forsyningar frå den gode Gud. Fordi han så ofte misslukkast, vil han bli en stor forbrukar av Guds miskunn, og dermed stig han inn i de salige sine rekker. Særlig er de fattige i seg sjøl. Himmelrike er deira. Særlig er de som syrger. De skal være trøysta. Særlig de som hungrar og tyster etter rettferda. De skal være metta. Det er ikke farlig å komme fattig, svolten og tyst til sin Gud. Det er da nett disse han kan bli av med det gode som han er fylt av. Og ingen blir så svolten på det Gud er fylt av, som disse som let seg styre av bergpreika. Bare de som er fylte av Guds kjærleik, kan unne andre det de sjølv mangler. Bare da kan vi gjøre mot andre det vi ønsker at andre kunne gjøre mot oss. Legg merke til hvem det var som flokka seg kring Jesus. Var det ikke slike som trong en miskunnsam Gud? Og hvem var det som stod på fråstand og knurra? Var det ikke disse som takka Gud for at de var bedre enn de fleste? Og hva var det Jesus svara når kritikken fra disse hagla over han? Han sa, gå bort og lær hva som ligger i det ordet. Det er miskunn jeg vil ha, og ikke offer. Det er storforbrukere av Guds miskunn Gud ønsker seg, for det er dette Gud er så rik på. Og storforbrukere blir vi, dersom vi tek Jesu ord i bergpreika på alvor. Jorda er full av Guds miskunn. Den rekker like til himmelen og er hver morgen ny. Gud har gjeve oss ei uendelig stor tabbekvote, og alle som tek Guds ord på alvor får uendelig god bruk for den, og opplever det David opplevde og gir uttrykk for i Salme 63, 2. Gud, du er min Gud. Jeg søker deg. Min sjel tyster etter deg. Min lekam stunder etter deg. I din heilagdom ser jeg din makt og din herligdom. For din miskunn er bedre enn livet. Mine lipper skal synge din pris. Jeg jubler i skuggen av dine vinger. Min sjel henger fast ved deg. Ja, du holder meg oppe med din høyre hand. I slike omfavninger av den allmektige Gud får vi det vi treng i vår tjeneste for han mellom våre medmennesker. Jesus, lat meg likna deg. God som du har ingen våre. Trufast gikk du lidingsveg, du det beste fram har båre. Du som alltid lydig var, lei meg i ditt fotefar. Amen.

0: Hjertelig velkommen til åndedagsserien over en åpen bibel produsert av Norea Mediemisjon. Og da skal vi gi ordet til den som er dagens åndedagsholder, og det Britt Kari Urdal.
1: Guds rike et rike med andre verdier enn det som naturlig for oss å tenke. Jesus fikk en gang spørsmålet fra læresveinene sine om hvem som var størst i Guds rike. De hadde nok selv sine tanker om hvem det kunne være. Den som hadde stor kunnskap, den som hadde en rik tjeneste i Guds rike, eller den som nytte stor respekt blant folk. Svaret til Jesus tok nok pusten fra mer enn en av de. I Matteus 18:1-5 kan vi lese. I samme stund da kom læresveinene til Jesus og spurte, «Hvem den største i himmelriket?» Da kallet han til seg et lite barn, sette det midt imellom deg og sa, «Sannelig, jeg sier dykk, uten at det vender om og blir som barn, kommer det ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han den største i himmelriket. Og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg.» Det var nok ingen som så den komme. Et lite barn med begrenset innsikt og forstand, et menneske uten en posisjon, og som i den tids tankegang var helt uinteressant i seg selv. De var ofte til bry, og kunne ikke gjøre nytte for seg. De var bare sett på som potensielle voksne. Jesus viser igjen at Guds rike et opp-ned-rike, der vår menneskelige tankegang blir utfordret. Hvorfor det et lite barn som får posisjonen som den største i Guds rike? Det barnet sitt tillit som det avgjørende? Det deres visshet om at de ikke klarer så mye selv? Det deres evne til å ta imot uten å være opptekne av å gi noe tilbake? Alle disse momenter i alle fall viktige med tanke på at Gud vil vise oss hvem han og hvordan han opererer. Han gjør oss sin nåde helt ufortjent. Han vil at vi skal stole på han uten motforestillinger. Han den som har kontrollen. Vi kan bare ta imot som et barn og si takk. Så finner vi flere historier i Gamle Testamentet som underbygger Jesu ord. Gideon ble møtt av en engel fra Gud mens han var ute på markene og tresja korn. Midianittene herjet i Israel. Det står i Dommerne 6 at de kom som grasshoppesvermer og ødela for israelittene. Hver gang de hadde sådd korn, kom midianittene og amalekittene og ødela avlingene. Folket ble helt utarmet og ropte til Herren i sin nød. Det i denne situasjonen at Herrens engel kommer til Gideon. Vi leser fra Dommerne kapittel 6. Da kom Herrens engel og sette seg under den eika som står i Ofra, den som hørte til Joash Abiesa-slekta. Gideon, son til Joash, stod og treskte kveite i vinpressa for å berge kornet fra midjanittene. Da synte Herrens engel seg foran og sa til han, «Herren med deg, du djerve kriger!» Gideon svarer, «Hør på meg, Herre, om Herren med oss, hvorfor har da alt dette hendt med oss? Hvor de under han gjorde, og som fedrene våre fortalte oss om? De sa at det var Herren som førte deg ut fra Egypt, men nå har Herren vendt seg fra oss og gjev oss i hendene på midjanittene.» Herren vendte seg til Gideon og sa, «Gå og bruk den styrken du eig til å berge Israel ut av hendene på midjanittene. Det jeg som sender deg.» Gideon svarer, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt den veikeste i Manasse, og selv jeg den yngste i huset til far min.» Da sa Herren til han, «Jeg vil være med deg, og du skal slå midjanittene, alle som en.» Gideon var den minste i søskenflokken, og slekten hans var den minst betydelige i landet. Gud måtte ha kommet til feil adresse. Men Gud visste hva han gjorde. Hemmeligheten var ikke Gideons styrke, men da at Gud var med han. Senere i historien får vi høre om hvordan Gideon skal velge seg ut soldater til kampen. Det en fascinerende metode. Først så får han med seg 32 000 menn. Gud sier at det alt for mange, og at de som redde kan gå hjem. 22 000 snudde nasa hjemover igjen, og 10 000 stod tilbake. Jeg tenker at Gideon kjente på dette her. Her forsvinner 2/3 av herren fordi de var redde. Men Gud sier at han fortsatt har for mange. Alle får beskjed om å gå ned til vatten og drikke. De som drikker fra hånda, de skal han ta med seg i striden. De som legger seg ned på kne for å drikke skal reise hjem. Gideon står igjen med 300 mann. Det er slett ingen drømmesituasjon for en som skal stride mot en hær så stor som en grasshoppesverm. Men Guds rike er et opp-ned-rike, og det er i vår svakhet vi har vår styrke. Det er Gud som er den som står for striden, og Gideon og hans menn får siger gjennom Guds allmakt. Men Herren sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for kraften blir fullende i veikskap. Derfor vil jeg helst være stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bo i meg», skrev Paulus i 2. Korinterbrev 12,9. Den minste i Guds rike er den største. Den som erkjenner at han ikke har noe å bidra med, men som slipper Gud til i livet sitt og stoler på han, er den som kan utrette store ting. For det er i han vi lever og rører oss og er til. I Jesaja 30 så står det sånn, «For så sier Herren Gud, Israels heilage, vender du om og held dykk i ro, skal det bli frelst. I stille og tillit skal dykkas styrke være, men det vil det ikke.» Barn erkjenner at de ikke er sterke nok. De er tillitsfulle og stoler på at noen som er større og sterkere enn deg. Jesus viste også med livet sitt at Guds rike er opp ned. Da kom særlig til uttrykk skjærtorsdag, da han tok vaskefatet og vasket føttene til læresveinene, en jobb som bare tjenerne utførte. Disiplene ble flaue, for det var jo Jesus som var sjefen. Rett før står det at det hadde kommet til strid mellom dem om hvem som skulle regnes for den største. Så menneskelig det er å tenke sånn. Så helt i tråd med denne verdens tankegang om å være fremst og størst. Og i dette viser Jesus i handling hva verdier som gjelder i hans rike. Den største av dykk skal være som den yngste, og leieren skal være som en tjener. I hva grad lar vi Jesu eksempel prege vår tanke og våre holdninger? Søker vi vår egen ære og arbeider vi for å være blant de første og største? Kanskje trenger vi å ta inn over oss Jesus sitt svar til læresveinene i dag. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket, og den som tek imot et slikt lite barn i mitt navn, tek imot meg. Mange barn går i usikker framtid i møte i landet vårt. Noen blir definerte som uønsket, til og med før de blir fødde. Noen kommer til oss fra krigszone og trenger ly. Noen kan av ulike grunner ikke bo hjemme med foreldrene sine. Har vi plass for disse? Tek vi imot dem? Den som tek imot et slikt lite barn, tek imot meg, sier han, som er vår Herre og som blei alles tjener. Herren velsigne deg og vare deg. Herren lar sitt anlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt anlet mot deg og gir deg fred.
0: Du har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder i dag, det var Britt Kari Urdal. Denne serien den er produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden styrkdintro.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Og den som var en løvetann som stod

hoştan. Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi skal bare nevne at det er tirsdag, og nå i sommer så har vi ikke noe sommerradio mellom 8 og 10. Det går mandag, onsdag, fredag. Men vi har, sånn som det har vi hatt denne timen nå, oppslagstavle og lokal andakt, og så er vi over en åpen bibel i stedet 10:30. Og nå utover så får vi musikkmix. Vi får oppslagstavla klokka 12, og 13:05 non-stop norsk på norsk, 14:05 non-stop sørlandsmusikk. Oppslagstavla igjen klokka 15:35, og musikkmix etterpå det, før vi får country gospel-team med Per Govardsen klokka 18:05, fra arkivet klokka 19:05, og Tor Ole forteller klokka 20:05. Og så klokka 21, og utover blir det Skansat sitt tilbud. Så vi minner om det, nå i sommer, mandag, onsdag og fredag, så er det sommerradio mellom klokka 8 og 10, med en gjendytt klokken 15-17. Og ellers så er det bingo hver torsdag, og det er kveldssending hver fredag i hele sommer. Men nå altså er klokka snart 11, og vi får nyheter, og så blir litt mer forskjellig musikk etter 11.

0: Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Eksperter frykter at Norge kan få flere ekstreme skogbranner. Klimaendringene gjør brannsesongen i Europa lengre og mer intense med tørke, høye temperaturer og sterk vind. Forskere ved Rice Fire Research sier at sesongen starter tidligere og varer lenger, og sier at forebygging og beredskap blir avgjørende. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten er avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Etter sommeren bør bilister sjekke kilometertelleren, det advarer NAF. Mange oppdager da at bilen er brukt mer enn avtalt, noe som kan få betydning for både forsikring og leasing. Kjører man over avtalt kjørelengde, kan det gi avkortning ved ulykke. NAF ber folk ta kontakt til god tid. Drammen Røde Kors avslutter den frivillige innsatsen etter brannen i Krokstadelva i dag, det opplyser Røde Kors i en pressemelding. Siden brannen startet fredag 17. juli har frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Kvinners Sanitetsforening hjulpet de berørte, nødetatene og kommunen. Røde Kors sier engasjementet har vært overveldende. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titals skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieområder.

0: Vi planer også ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Khrono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Et tsunamivarsel sendt ut for 3 land etter et jordskjelv på 7,1 i Kumamoto i det sørlige Japan nær Nagasaki. Det melder Reuters. Så langt det ikke meldt om skader. Japanske styresmakter har også sendt ut farevarsel for flere prefekturer i Kyushu. Jordskjelvet skal ha rammet Taiwan hardt ifølge meldinger. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og nå onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30. Taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland, nå på onsdag klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Jordskjelvet sørvest i Japan har ført til at flere personer fanget inne i et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader i skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Gjensidige har mottatt flere titalls skademeldinger fra nordmenn rammet av skogbrannene i Europa. Sakene gjelder blant annet evakueringer, ødelagte ferieplaner og ekstra transportutgifter. Forsikringsselskapet anbefaler reisende å følge informasjon fra lokale myndigheter og ta vare på kvitteringer for utgifter til transport og overnatting. Arbeiderpartiets Hashim Abdi ber muslimske miljøer ta et internt oppgjør etter terrorangrepet ved Pride i Berlin i helgen. En bil kjørte inn i en folkemengde nær paradeområdet, og gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Abdi mener debatten avgjørende for å motarbeide radikalisering.

0: radikal islamisme og hindre flere angrep. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud i hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart i høst. Apple gjenerobret i går tronen som verdens mest verdifulle selskap. Markedsverdien steg til rundt 4940 milliarder dollar, litt over Nvidia. Investorer peker på at Apples mer tilbakeholdende investeringsnivå blir sett på som en styrke, særlig i konkurransen om kunstig intelligens. På torsdag legger selskapet frem sin kvartalsrapport. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og nå onsdag 29. juli, da er det møte klokken 19.30. Taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland, nå på onsdag klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

i vogna har de sett. Så må de begge flytte seg for siste sinsen trikken, og Freia-uret blinker kvart på ett.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilby på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Alexei Pushko, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn I en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jordskjelvet sørvest I Japan har ført til at flere personer fanget inne I et kjøpesenter, det melder den japanske kringkasteren NHK. Kjøpesenteret fikk skader I skjelvet som hadde en styrke på 7,1. Det uklart hvor mange som inne. Minst 50 innlagt med skader, og tsunamivarslet sendt ut til 3 land. Fra og med lørdag trenger ikke lenger 16- og 17-åringer å betale egenandel for helsehjelp. Frem til nå gjaldt fritaket bare dem som var under 16. Etter bred politisk enighet fritaket hevet til 18. Det betyr at flere får dekket utgifter til legetimer og behandling. Det fortsatt ledige plasser ved 9 av 10 barnehavelærerutdanninger, det viser en gjennomgang fra Krono. Per 27. juli gjelder det 509 studietilbud I hele landet. Ledigheten altså særlig høy innen barnehavelærerutdanningene, noe som gir flere muligheter for studiestart I høst. Jakob Ingebrigtsen fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute I en lang skadeperiode. ABBA inviterer fans verden over til å feire at Dancing Queen fyller 50 år I august. I sosiale medier oppfordrer bandet til å møte opp 15. august I 9 byer I USA, Mexico, Australia og Europa. Nærmest Norge ABBA-museet I Stockholm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus

0: billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Under storbrannen i Krokstad elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammens regions brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammens regions brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Russlands forhold til Europa beskrives som en ny kald krig. Aleksej Pusjkov, en russisk senator, sier til nyhetsbyrået TASS at forholdet til Vesten er verre enn under den kalde krigen. Han mener Russland og Europa nå går inn i en lengre og mer intens konflikt, og at EU ikke lenger vil tolerere Russland. Jakob Ingebrigtsen er fjernet fra EM-løpene på 1500 meter. Det europeiske friidrettsforbundet oppgir at han ikke deltar, selv om han er kvalifisert. Stavanger Aftenblad melder at han derfor bare løper 5000. Dette skjer etter at han har vært ute i en lang skadeperiode. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post, som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og nå onsdag 29. juli, da er det møte klokken 19.30. Taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjertet velkommen til Undland, nå på onsdag klokka 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Flere skal være omkommet etter at et jordskjelv i Japan førte til kollaps i et kjøpesenter i Kashima. Regjeringen har satt inn krisetiltak etter at flere personer ble innesperret i en av etasjene. Skjelvet hadde foreløpig styrke 7,1 og utløste branner. Et tsunamivarsel ble fort avblåst. Politiet i Tyskland har funnet en video på telefonen til Abdul Balut, som var mistenkt for å kjøre en varebil inn i en folkemengde under Pride i Berlin fredag. Det skriver Der Spiegel. I videoen tar en tildekt mann ansvaret og lover troskap til IS. Balut ble senere skutt og drept av politiet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og når onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjerte velkommen til Undland, nå på onsdag klokken 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så

0: tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første 3 brannkummene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den 4. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden små og ikke farlig for folk. Zinedine Zidane bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført. Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Canada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Kontrakostbelimen, en sommerutgave som jeg har valgt å kalle Bluegrass Special. Her blir det bare bluegrass gjennom hele timen i dag eller i kveld, kjære lytter. Vi skal høre på Aslak Jenstad først. Han har gitt ut to CD'er som er foran meg her nå, og en sang som er på begge CD'ene. Både på That's Why I Sing This Way og på Keep on the Sunny Side fra Aslak Jenstad, og sangen den er Living in Canine Now. Aslak Jenstad, vær så god.

Ja, det var Aslak Gjenstad som åpnet Bluegrass Special uke 31 i vår herrens år 2026, uke 31. Og det var en Bluegrass Special jeg valgte å kalle programmet Aslak Gjenstad. Og her hadde Aslak Gjenstad med Alison Durham Spear, Johnny Mimic og Mike Allen, som koret med på denne der og spilte på instrumenter. Og den sangen her, Living in Canine Now, du har hentet fra CD'en Keep on the Sunny Side, men du vil også finne den på CD'en That's Why I Sing This Way, av artisten Aslak Gjenstad. Så den finnes på to CD'er faktisk. Blue Highway er neste gruppe ut. Her kommer de med Still Climbing Mountains. Vær så god, Blue Highway.

var gruppa Blue Highway, Still Climbing Mountain, hørte vi her med Blue Highway. Norsk gruppe Heim, de har en CD de har kalt Do You Know Him Anymore? De har også spilt inn disse sangene på norsk, men på denne CD'en det bare på engelsk. Gruppa heter Heim, og fra den skal vi høre på Hard to Hold On. Vær så god, Heim.

Det vi hørte her, det var gruppa Heim med sangen Hard to Hold On. Gruppa Heim fra CD-en Do You Know Him Anymore? Nå kommer gruppa Blue Highway med A Man of Constant Sorrow og sangen I Am Near the Gate. Blue Highway, A Man of Constant Sorrow kommer nå.

I am near the gate, hørte vi fra gruppa Blue Highway. Og Blue Highway hørte vi ut før det med A Man of Constant Sorrow. Nå kommer Kai Falk fra en CD han har kalt Røtter. Og det det kun bluegrass, bluegrassmusikk på norsk. Kai Falk fra utgivelsen Røtter. Her kommer han med sangen Jeg elsker å snakke om Jesus. Kai Falk, vær så god.

Ja, det var Kai Falk vi hørte her med sangen Jeg elsker å snakke om Jesus. Og det var Kai Falk fra hans bluegrass-CD på norsk, Røtter. Nå kommer J.D. Crow. I'll talk it all over with him. I'll talk it over with him, J.D. Crow.

J.D. Crow hørte vi her med I'll Talk It All Over With Him. J.D. Crow. Nå kommer utgivelsen Å, så herlig. Det Evie Ann og Linda Jensen, og her kommer sangen Å, så herlig. Vær så god.

Ja, det var også herlig fra Evian og Linda Jensen. Nå kommer Jeff og Sherry Easter, Singing in My Soul.

Det var Singing in My Soul, hentet fra den duoen Jeff og Sherry Easter. Singing in My Soul var det. Neste sang skrevet opprinnelig på engelsk av Ralph Stanley, Hallelujah, I'm Ready to Go. Men den også oversatt til norsk ved artisten Kai Falk. Og da har den fått navnet Reiseklar. Så skal vi høre på Kai Falk med Reiseklar. Tekst og melodi, Ralph Stanley, oversatt i norsk, Kai Falk. Og det hentet fra Prestallergi-CD-en til Kai Falk. Reiseklar, vær så god. Du reiseklar, kjære lytter?

Hei du, det er Kai Falk. Jeg har ikke tenkt å si noe om meg selv, men jeg har lyst til å fortelle deg om Jesus. Han kom ned hit, han. Av en eneste grunn, han er interessert i nettopp du. Han kom for å lete etter deg, og han gir seg ikke før han har funnet deg. Og han har noe å fortelle deg, noe viktig som ønsker å si, nettopp at han elsker deg med en guddommelig, inderlig og evig kjærlighet. Derfor ga han livet sitt for deg, sona din straff på korset, på Golgata, der han døde for din skyld, der han sto opp igjen ifra de døde for din skyld, og han lever i dag, og han ikke langt borte ifra noen av oss, og han kommer snart igjen for å hente de som venter på han. Venter du på Jesus? Lengter du etter han? Hvis du lengter, så står han der og venter på deg og sier, kom. Kom til meg. Så jeg vil si, kjære venn, kom til Jesus. Kom til Jesus nå.

Ja, det var Jim og Jesse McReynolds vi hørte her. Jesus is the key to the kingdom. Og før det hørte vi Jim og Jesse McReynolds synge Big Hand. Jeg vil gjerne ta med et par nøkkelord fra Bibelen, bibelsitat, for dere kjære lyttere. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den eneste, for at hver en som tror på ham, tror på Jesus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn Jesus til verden, ikke for at verden skal bli dømt, men for at verden skal bli frelst ved ham, de som tror på hans navn. Jesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Jesus Kristus er Messias, han er profet, han er Guds sønn, han er din redningsmann. Om du sier ja til han, be en frelsesbønn med dine egne ord, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra de døde, han lever i himmelen nå, og du tror at han kommer tilbake for å hente sine troende til paradis, til Gud og evig liv. Og du bekjenner han, at han er din redningsmann, Jesus Kristus, da blir du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga ham retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og Jesus sa det slik med sin egen ord. Sitat Jesus Kristus, Guds sønn, Messias. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Jesus sa det med sin egen ord. Så si ja til livet, frelsen og helsen som Golgata Kors gir deg. Du får tilgivelse for dine synder og alt det gale du har gjort. Dine feil og mangler og sykdom, det har han tatt på korset. Og da får du også den hellige ånd som hjelper deg på veien til målet. Og målet er himmelen, kjære lytter. Vi fortsetter på musikken nå. Vi skal høre på Aslak Gjenstad. I wouldn't take nothing for my journey now, fra Aslak Gjenstad sin CD. Keep on the sunny side. Vær så god, Aslak.

Aslak Gjenstad var det med utgivelsen Keep on the Sunny Side. Her hørte vi Aslak Gjenstad fremføre I Wouldn't Take Nothing from a Journey Now. Garland Shooping ligger klar nå med Matthew 24.

Garland Shooping var det med Matthew 24. Gutane, Me and God heter CD:n som ligger foran meg. Her kommer Gutane med Hallelujah, I'm Ready to Go. Den skrevet av Ralph Stanley, og det en norsk versjon her. Hallelujah, I'm Ready to Go for Gutane.

Hallelujah, I'm ready to go. Det var originalversjonen der, skrevet av Ralph Stanley på engelsk. Hallelujah, I'm ready to go, hentet fra Me and God, utgivelsen til gutene. Norsk versjon, den har spilt tidligere med Kai Falk, og da var det reiseklar. Du hørte med Jason Roller, Kai Falk, og unntegnende som Per Gosen I studio, som kora på den reiseklar, som var tidligere. Norsk versjon av Kai Falk, men det her var originalversjonen på engelsk av gutene, norsk gruppe. Halleluja, I'm ready to go. Vi har släppt en norsk artist til. Det Jostein Kirkenes, det gamle bedehuset. Og denne gangen det faktisk norsk tekst, kjærlitter. Jostein Kirkenes, det gamle bedehuset. Vær så god.

0: Ja, det var Jostein Kirkenes vi hørte her, norsk artist på norsk. Det gamle bedehuset fra Jostein Kirkenes. Nå ser jeg at det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare for meg I studio Per Goversen, og ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sommeruke til å høres igjen på lufta. Og neste uke, da blir det en Outlaw Special, altså skikkelig cowboymusikk, Outlaw Country Special. Og det du har lyttet på I dag, det har vært selvfølgelig Bluegrass Special. Masse Bluegrass har vi hørt gjennom spillista I dag. Vi skal avslutte med Kai Falk fra hans Bluegrass CD på norsk, Røtter. Her kommer Kai Falk med siste sang på denne CD'en. Jeg flyr av sted, I'll fly away, oversatt til norsk av Kai Falk. Jeg flyr av sted, og nå flyr jeg av sted, men vi håper vi høres igjennom en uke som sagt. Røtter, Kai Falk, vær så god. Hit it!
1: 1, 2, 3.

Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringen.

0: Arbeidstilsynet har gitt Karmøy kommune 5 pålegg etter dobbeltdrapet i Pilehagen bokollektiv i mars. Tilsynet avdekket alvorlige sikkerhetsmangler, blant annet knyttet til alarmsystemet, risikovurdering og opplæring. Opplysningene er viktige fordi ansatte arbeider i en tjeneste med kjent og høy risiko for vold og trusler. Bergenserne kjente i helgen lukt av skogbrann og røyk, og meteorologer forklarer at partiklene kom helt fra Kanada. Kraftig vestavind høyt opp i atmosfæren, jetstrømmen fraktet røyken til Europa. Samtidig gjorde regn at partiklene kom nærmere bakken. Meteorologene understreker at mengden er små og ikke er farlig for folk. Zinedine Zidane er bekreftet som ny landslagssjef for Frankrikes fotballherrer. Han får jobben etter lang tids venting og tar første treneroppdrag siden han sluttet i Real Madrid i 2021. Zidane erstatter Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener i 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer. Og det var nyhetene. Jeg er trener Lundgren.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det er noe fra arkivet, så er det noe som har gått en eller annen gang i historien. Og noen ganger så har vi jo faktisk sendt noe som har vært laget før Radio Lyngdals eksistens, men som da har vært sendt en eller annen gang. Denne gangen så skal vi ikke så voldsomt mange år tilbake, vi skal til 2015. Marianne Mæland, nå gift Marianne Fredbo, hun var uheldig da hun var lita jente og ble rett og slett kvestet av en traktor med slåmaskin ute i Austa. Der ble laget film om dette, og det var Olav Vegge som tok initiativ til å lage film om Marianne. Og den filmen hette Halle Marianne og kom ut da høsten 2015. Undertegnede Stein Helge Nilsen tok en prat med Olav Vegge om filmen, og et intervju med Marianne Fredbo den gangen. Vi skal få litt musikk både før praten med Olav og før praten med Marianne, og da er det Lillemanns Trio som spiller og synger De nære ting. Og vi gjør oppmerksom på at dette er altså da fra 2015, og det handler om filmen Halle Marianne.

0: Nå skal vi prate litt om Halle Marianne, om filmen. Og da er det egentlig litt om hvordan dette her kom i stand, og personen bak det hele. Olav Vegge, fortell litt, hvordan kom du på dette, eller hva var grunnlagen til at en idé om en film om Marianne kunne bli noe?
1: Jeg har jo alltid hatt interesse for filming og ta vare på øyeblikk. Og så har jeg også følt med Marianne ifra hun var utsatt for denne ulykken, og følt med og sett at hun har gjort de utrolige prestasjonene innen svømming. Og da tenkte jeg med meg, er det noen som griper fatt i henne og lager dokumentarfilm om henne? Og det var det ikke. Så vi, etter å ha alliert med to filmskapere i Kvinesdal, Lars Manuel Egeland og Øystein Løland, så ble det til at vi tok kontakt med Marianne for å høre om hun kunne tenke seg å være med på et sånt filmprosjekt, en dokumentarfilm om henne. Og overraskende nok svarte hun ja på det.
0: Ja. Dette med at Marianne, som tross alt nå er 29 år, såpass forholdsvis ung, vanligvis når man lager et temafilm om noen, så er de jo gjerne noen år eldre. Det var jo som ikke aktuelt det.
1: Nei, altså vi følte jo at her løper tida ifra oss. For de legerne som var involvert med Marianne, og særlig Sverre Husby, som tog imot henne på Farsom sykehus, visste vi begynte å bli oppe i årene. Så vi tenkte at skal det bli film om Marianne, så er det viktig å få med Marianne sammen med Sverre Husby, som var den første som redde livet hennes.
0: Mm. Dette var jo Farsom sykehus i den tiden.
1: Det var overlege Sverre Husby. Han var ansatt som overlege i Farsom, på Farsom sykehus da, i mange år, og mange kjenner jo han, og har fått god hjelp fra alle de operasjonene han har utført.
0: Når det at dette med, når Marianne sa ja, så var det jo alligevel ikke veien lagt, altså dette med finansiering, det krever vel også sitt?
1: Det var jo det som var det usikre. Vi hadde jo en fin og positiv kontakt med Sørnorsk Filmsenter, selv om de da, bare et par måneder etterpå, vi hadde det første møtet med Marianne i november 2010, så kunne ikke Sørnorsk Filmsenter på daværende tidspunkt si at vi kunne få støtte, men de var positive til dette. Men vi følte at uansett så er dette så viktig at vi må bare hive og gå rundt og begynne å filme. For da, det året der, så var vi til Bergen og filmet Marianne sammen med Sverre Husby, overlege Leif Hove, som nå er professor ved Haukeland Universitetssykehuset. Og vi fikk også samme år gjort et opptak av Marianne når hun deltok i Europamesterskapet i svømming i Berlin. Alt dette ble gjort uten at vi hadde det minste av økonomi på plass.
0: For det sier du litt i den talen som du holdt før filmen, før premieren, at det var jo i utgangspunkt, man var jo på en måte avhengig av en dugnadsinnsats her for å få dette i gang.
1: Vi følte det var så viktig at Marianne ble kjent for et større publikum, for hun representerer verdier som kan være til hjelp for så mange. Så nesten koste hva det koste vil. Lars Manuel Egeland og vi andre, vi var innstilt på at dette skal da bli film om, uansett. Og Marianne var positiv til det. Og det var jo det som gjorde oss så motivert for dette.
0: Så dukket det opp filmopptak fra før Marianne ble kvestet.
1: Ja, det var jo så flott. Vi fikk jo kontakt når vi var i Bergen i 2011 med onkel til Marianne, han Vik. Og han hadde jo heldigvis hatt syn for å forevige noe av disse øyeblikk som du aldri får igjen på film. Både med Marianne, han hadde filmet Marianne før ulykker, etter ulykker, og han hadde også filmet broren Brede, som dessverre gikk bort så alt for tidlig på grunn av sykdom.
0: Og det at dette kunne jo da tas med, gjorde jo at filmen på en måte får en mye bedre, mye større, skal jeg si, illustrasjon, egentlig.
1: Alle disse opptagene som han Vik hadde gjort, var jo med på å synliggjøre den uendelig tøffe situasjonen som familien Børge Mæland og har opplevd. Men tross alt, når det var håp for Marianne å klare livet i den oppveksten som hun har hatt, og det hun har opplevd av vonde ting, så må det være håp for mange andre.
0: For hun har jo, det sier hun jo selv, altså etter, hun husker jo egentlig ikke noe særlig, hun husker jo egentlig bare det som etter ulykker, altså sånn som hun er i dag, sånn, og det er jo det som gjør den der optimismen, den entusiasmen hennes, og dette smilet, dette pågangsmotet hele veien.
1: Det er jo så herlig at hun er så fortrolig med sin kropp, og er så frimodig. Altså, når det sies jo det, skal du bli glad i andre, så må du også være glad i deg selv. Og det tror jeg Marianne har helt klart. Hun har akseptert at sånn er jeg, og så hvis ikke de som er du er fortrolig med det, så er, ja, så er det deres sak.
0: Ja, det, og det er bare, ja, sprudlende, nå dame der, ikke sant, men med hus og hjem har hun skapt seg sammen med mannen sin, og leve så normalt som den kan forbli, og det er jo også noe som kommer fram i filmen, at sånn som hennes situasjon er i dag, som på en måte husmor.
1: Ja, det er jo det å tenke på Marianne med alle disse idrettsprestasjonene, men som det kommer fram i filmen, det er ikke det som betyr så mye. Det er de små øyeblikk, det er de nære ting.
0: Det er det, og det er det som, det sier jo selv også, den der bare med å slenge seg på sofaen en fredagskveld, det er et stort øyeblikk for henne, ikke sant? Det, ja. Så det er så fantastisk, det er så flott.
1: Ja, Marianne er jo en egenskap med å så få formulert akkurat precis det som er kjernen i det hun ønsker å formidle. Hun har en utstråling, og hun har en appell med den måten hun framstår, og så har hun selv ironi. Nei, vi har mye å lære av Marianne.
0: Ja, ja, det har vi. Denne filmen, som nå er tilgjengelig på DVD, den kan altså folk få kjøpt nå.
1: Den er for salg, og den ligger ute for salg på biblioteket, og på forløpig så ligger den også på Libris bokhandel i Lyngdal.
0: For folk utenfor distriktet, er det noen måte de kan få tag på den på?
1: Altså, dette har skjedd så fort at vi ikke tenkte igjennom alt det som vi nå står overfor utfordringen. Men selvfølgelig, det gjenger an å få tag i film med å kontakte, for eksempel, jeg kan ta imot bestilling, og da skal vi i hvert fall sørge for at det blir forsendt ut noe.
0: For dette vil jeg jo våge påstå er noe som egentlig burde ha vært på plass under juletreet, vil jeg mene.
1: Det er klart at dette er en sterk, men flott julegave. Og det var jo imponerende på filmpremieren i går kveld, den store interessen, både for å komme og se filmen, men også for den store interessen det var for å få skaffe seg DVD. Og dette med salg av DVD er jo med på å gjøre at vi får litt igjen for arbeidet som er gjort på Dugnad. Men jeg vil i denne sammenheng må jeg jo trekke fram alle de som har stilt opp under denne filmproduksjonen på Dugnad for å at det skal bli en fin film og sterk film av Marianne. Det har vært en utrolig oppmuntring å møte så positiv holdning til alle som har vært med og stilt opp på en eller annen måte.
0: Ja. Du snakket om det tidligere, dette med, og det sier du jo i talen også, dette med at det har mye mer filmmateriale enn det kunne blitt fort en times tid og kanskje enda lenger. Men dere har alligevel kuttet ned for å komme ned på 39 minutter.
1: Vi satser i utgangspunktet på å lage en skikkelig dokumentarfilm på cirka en time. Men så har vi jo hatt som mål at vi kanskje kunne få til en avtale med for eksempel NRK, slik at, at Marianne kan bli kjent for et større publikum. Men det er jo dette med lengde på film, har noe med, hvis den er for lang, så er det ikke så mange som har brukt til å se det. Nei. Så det har vært et dilemma, hvor kort kan vi gjøre den, og hvis vi er så heldige for napp hos NRK, så må han kanskje skjæres ned ytterligere, men det må vi heller komme tilbake til. Forløpig har vi fått med det aller vesentlige, etter vår mening, i denne filmen på 39 minutter. Aldersgrensen er 9 år, og det er fordi at det er sterke scener. Så det er den virkeligheten som Marianne og familien har bor igjen.
0: Ja, for det at der er jo da, som du sier, sterke scener. Man får jo sett dette i illustrasjonen, altså det er jo bilder som dukker opp der, som er tatt på Haukeland sannsynligvis, eller der under operasjonen. Og sånn, og på en måte den illustreringen, den er jo ganske, det er vel derfor det er en aldersgrense.
1: Det er jo dette med dramatisering av selve ulykker, er jo en ting. Den er sterk. Så har du jo disse bildene som Leif Hove sørger for å få tatt i denne kritiske situasjonen når hun kom inn til Haugland sykehus. Det er sterke bilder. Men samtidig er slutten på filmen, den er til oppmuntring for mange.
0: Ja.
1: For når du ser på den foden som hun går med, som ser frisk ut, så er den foden, den består av del ifra den amputerte foten. Jeg snakket med Leif Hove i går etter filmen. Han forteller at det er ikke bare bein som er overført ifra den amputerte foten til den såkalte friske foten, eller beste foten. Det er både hud, og det er flere deler. Så det var første gang i hans karriere som kirurg at dette ble gjort. Og dette som er også blitt sagt, dette skapte en sensasjon, ikke minst i USA. Så denne måten å gjøre en operasjon på, den kom inn i amerikanske legebygget for lege.
0: Så det er jo, som du sier, det er det jo virkelig en sensasjon, og at dette er noe som kanskje har vært med å hjelpe andre da i ettertid.
1: Helt sikkert. Så han sa Hove at han fikk med seg et par DVD-er hjem til Bergen. Disse DVD-ene kommer jeg til å bruke i undervisninger av legestudenter. Dette med å ikke gi opp og tenke kreativt, og tenke hvordan skal vi klare å løse dette? Det var jo noe som de stod overfor, Marianne stod overfor, og alle, de fleste av oss står overfor sånne situasjoner. Skal vi gi opp, eller skal vi prøve å løse dette? Det kan være hva som helst, hverdagslige ting.
0: Ja.
1: Bare tenke på, hvis du skal, noen som er flinke til å reparere biler, hvis det hadde vært mange av de som gir opp når bilen stopper, så hadde det vært store problemer.
0: Ja, det og det er jo sånn det har vært her med legerne i dette tilfellet da på Haukeland, at de ga ikke opp på en måte. De var konstruktive, for her var det jo en jente som kom inn, og hvor både arm og bein var jo i flere beder.
1: Det er jo utrolig, alt det nettverket rundt Marianne har vært flinke til å gi henne utfordringer, men Marianne selv har vært villig til å ta utfordringer. Hun, som hun sier, så må hun tenke nytt. Det som hun kunne gjøre med to armer og to bein, må hun nå tenke nytt. Hvordan skal jeg klare å gjøre det med en arm og ett bein? Og hun er klart det fantastiske mesterstykket som de fleste av oss aldri vil klare. Det vil si å knytte eller kneppe eller lukke en glidelås med ei hand. Eller, som hun sa, å få til å lage en hestehale med en arm. det prosjektet der var et stort prosjekt for henne. 2 år brukte hun for å få det til. For oss, eller for de som har hår da, så er det et bittelite prosjekt.
0: Ja, det er sånn man ikke tenker over, ikke sant? Det...
1: Ja.
0: Da denne filmen ble vist nå på kinoen, så var det jo fullsatt sal, og jeg var der, og mange, jeg er sikker på å si at det var en veldig gripende film. Mange som ble rørt av dette. Det har virkelig på en måte, det har blitt produsert en film som er, den er bare helt enorm.
1: Ja, det er jo sterkt for det første at så mange folk kommer og vil se denne filmen, slik at begge kinosalene er overfylte. Det er jo så det viser jo at her er der Marianne står for noe som vi andre har noe å lære. Og det er jo gripende, og det er gripende hver gang. Nå har jeg sett denne filmen mange ganger, og det er like gripende hver gang. Men det er jo så fantastisk at Marianne er så i stand til også for, og er så fortrolig med sin situasjon og kan dele med oss de opplevelsene og hvordan det er å være, gå gjennom livet med en arm og et bein og likevel ha livskvalitet
0: og glede
1: og glede.
0: Det.
1: Og det var jo sterkt når jeg sto på scenen i går og refererte hvordan jeg opplevde når vi var sammen på trikk og jernbane i Berlin, der folk så på henne, og jeg så, kunne nesten se i øynene på folk, kan et menneske med en arm og et bein ha så stor glede? Og så roper hun ut, ja.
0: Hun gjorde det, det var jo det som var så flott. Det var det kom jo så direkte fra salen der ifra henne selv.
1: Det var stert for meg.
0: Veien videre nå med DVD-en, med filmen. Nå er den kommet, det jobbes jo litt, for han skal jo egentlig ikke gå noe mer på kino, men det jobbes der jo med.
1: Det var jo så mange henvendelser til kinosjefen i går om å få lov til å se denne filmen igjen. For det var jo mange som ikke hadde anledning i går, og så kinosjefen er opptatt av å få til en eller flere visninger senere. Så det er vi som har produsert denne filmen, vi synes det ville være voldsomt flott hvis flere fikk anledning til å se denne. Men vi vil jo aller helst at Marianne og de verdier hun står for at kan bli løftet fram på riksplanet og komme inn på et program som er landsomfattende, og kanskje utenfor det. For dette er den situasjon som hun har opplevd å forholde seg til livet på. Det er ikke noe som er begrenset til noen få mennesker. Det er begrenset. Det gjelder oss alle. Hver eneste dag.
0: For det er jo det som gjenspeiler seg så tydelig, eller som kommer frem så tydelig i filmen. Hennes humør, hennes kommentar, for å si det sånn.
1: Og hennes allsidighet. Altså, disse som er fysisk funksjonshemmer, det er jo ressurspersoner. Marianne er ressurspersoner. Men hun har fått hjelp og støtte til å bli et menneske som kan spre glede rundt seg, til tross for hennes kropp.
0: Ja. Jeg vil jo våge påstå at denne filmen, på like linje som andre lokalproduserte filmer, det er jo mange som gir ut forskjellige materialer å ta vare på, for det er altså kulturhistorisk og materiale, noen lager noen filmer, men dette er jo noe for de som er litt opptatt av lokal historie også, på en måte, bør jo ha et eksemplar av denne DVD-en, for å si det sånn.
1: Denne DVD-en er jo... Ja, det er jo en dokumentasjon på et menneske som er vokst opp i Lyngdal, og som har klart ved hjelp av mange, et nettverk, foreldre, søsken, og bygde sambygdinger, og ikke minst helsevesenet, NAV, har klart å hjelpe Marianne og Mariannes kjærlighet, hvor flink det er, og så få en livssituasjon som er det står respekt av. Men jeg må gjerne si, uten disse lokale sponsorene, og uten den oppmuntring og hjelp økonomisk fra Sørnorsk Filmsenter, så hadde denne filmen aldri blitt lagt. Så det første honnør til Sørnorsk Filmsenter i Kristiansand, som trodde på oss, og som støtte oss med et startbeløp. Det var viktig.
0: Det er bra, Olav Vegge. Jeg må jo da på vegne av Radio Lyngdal i hvert fall takke for at du gjorde noe med ideen, og at dere på en måte fikk produsert denne filmen. For det er det som jeg sier, det er virkelig en skatt.
1: Takk for at jeg fikk lov til å komme.

0: Da er det klart for å en prat med hovedpersonen selv i en film som nå er tilgjengelig på DVD. Den heter Halle Marianne og har nylig gått for fullsatte sale i Lyngdal Kulturhus. Og Marianne Fredbo, fortell litt først om den opplevelsen med at to kinosaler på Kulturhuset var smekkfulle av folk fra Lyngdal, Farsund og hele distriktet rundt her. Hvordan føltes det?
1: Når du nevner nå, så kan jo, du kan se det, men de på radioen kan ikke se det, men jeg blir jo veldig rørt. Det er veldig, det er jo en del av den sterke opplevelsen egentlig av hele opplegget, og se hvor mange som er interessert i å høre historien.
0: For det er en enorm historie. Jeg har jo i siden jeg hatt det på skolebussen, og husker jo, jeg har nevnt det også for andre, at det som imponerte meg veldig var jo at du var som alle de andre. Du hadde skolesekken på skuldra og gymbagen med deg, og var det da en liten førsteklassing som ikke hadde sideplass, så var du en av de som mange ganger, jeg husker, også en gang du reiste deg og sto heller på bussen. Altså, du er så unik på en måte, og dette kom jo veldig fram også i denne filmen. De har jo gjort en god jobb, disse karene i filmcrewet.
1: Ja, Olav og Lars Manuel og Øystein har gjort en vanvittig dyktig jobb. Det er klart det, det er blitt filmet veldig mye på disse 5 årene, for å si det mildt. Og det at de har klart å kutte det ned til 39 minutter er ganske, ganske imponerende.
0: For du har gjort noe mer enn bare å gå på skole, for nå er du en voksen dame, og i filmen ser vi jo hvordan du gjør vanlig aktivitet i hus, altså husarbeid og sånt noe. Men det er klart du har en arm som man ser den er borte, og et bein, og det var jo det som denne filmen begynte med, en dramatisering av hvordan dette var. Husker du noe selv fra den sommerdagen i tidlig på 90-tallet, hvor du da på en måte ble så kvestet?
1: Nei, jeg husker egentlig ikke så veldig mye annet enn at jeg husker vi lekte før, så vi vet at vi lekte, kom vi lekte, eller hva som akkurat skjedde der og da, det er det ingen som vet. Men så husker jeg helt glimt at jeg kikket opp på far når jeg ligger i hans fang før, eller i det bilen har kommet, Dr. Kalberg med sin bil, og så husker jeg jo at jeg har vært på sykehuset på Haukeland når jeg våknet opp, og det jeg var opptatt av når jeg våknet opp da, på Haukeland i Bergen, var egentlig mest hva henne bikinibuksa mi var. Jeg hadde en rosa, veldig fin bikinibukse, og den var vekk.
0: Men det var jo på en måte godt at ikke du husker så mye mer da, for det, den filmatiseringen som man, eller det som man kan se i filmen, det er jo dramatisk, og det er klart dette var tøft. Det var jo en slåmaskin ute på et jorde, og vanligvis med sånn skade, det kommer jo litt fram i filmen også fra legerne, at det var jo bare helt utrolig, altså det var de rette legerne på rett tid, for å si det sånn.
1: Ja, og jeg trenger ikke å være forsiktig med å si at det var noen gode bønnesvarer, for å si det mildt. Det står i rapporten at jeg hadde englevakt.
0: For det kommer frem at når du da kom til Farsund sykehus, så hadde du mistet mye blod. Det er klart at både arm og bein var i bede, og det vises jo på filmen noen av disse bildene som det tvingte frem noen tårer i min øynkrog, både det og andre ting med den filmen, altså, for det viser å fortelle en historie som man kan prate om, men når man ser det, så blir det på en helt annen måte.
1: Ja, ja, det er ganske hevige saker som blir vist, og for min del så er det egentlig bare historie. Det er klart, jeg tror nok det gir noe sterkere inntrykk for dere andre, og spesielt min familie som har opplevd det, absolutt deg, og ellers andre som kan prøve å relatere det til andre. Og jeg er litt sånn, jeg ser bildene og så kikker og studerer litt på dem. Jeg eier de bildene selv, originalene, og ja, det er historie for meg, og jeg merker at jeg klarer å forholde meg veldig greit til det, og det er jeg glad for.
0: For det er klart at dette er mange år siden, og du har jo da i hele tiden etterpå hatt et humør, et engasjement, og bevist så til de grader at du kan komme deg fram. Du klarer vanlige ting, bare sånn en enkel ting som dette med, som vi så på filmen med, for alle oss andre da, med å ha hår i en hestehale, liksom. Altså, sånn noen ting, dette takler du. Og hvor henter du, altså er det bare sånn at dette har du bestemt deg for, du skal ikke tvinges til å sitte nede stille og kikke?
1: Ja, jeg misliker jo fordommet sterkt, samtidig som jeg klarer å få brukt de til det gode for min situasjon. Jeg kan bli ganske provosert, og da kommer det fram ganske mye energi som jeg bare må bruke riktig. Så får jeg en fordom mot meg, så bruker jeg den energien som nok er egentlig mest provosert over, og så prøver jeg å ta det ut og heller prøve å få det til. Og da er det jo ekstra gøy å få til noe når andre tror jeg ikke kan.
0: Blant annet dette med at du er jo blitt en racer på svømming, og vi har jo følt det opp igjennom to runder i bassenget, holdt på å si, i OL, og mer, altså dette, det er jo bare et tegn på at du kan få til. Marianne kan hvis du vil.
1: Ja, og det er klart at jeg har satt veldig pris på de folkene som har vært rundt meg. Jeg har truffet noen fantastiske folk opp igjennom, og har hatt både nær familie, som har betydd veldig mye, og venner til familie, som har betydd nesten like mye, fordi jeg har stått veldig nært. Og har hatt ellers venner på min egen alder, som har stått veldig nært. Og med støtte fra deg også, så er det klart at da er det ganske behagelig å mestre ting.
0: Ja, for det er jo... Du dukker jo opp i mye forskjellig. Du gjorde det godt med menighetsrådsvalget og her i Lyngdal. Og så er du jo aktiv i amatørteater. Det har du jo vært i helt siden du var liten. Det kan jeg jo huske. Og så er det klart, nå er det blitt på en måte hus og hjem også ut av dette, og ektemann, og det er klart, det må jo også være flott å på en måte ha en, hva skal jeg si, det er jo et normalt grei tilværelse på en måte.
1: Ja, jeg har jo lyst til at det som på en måte forventes av en person, punktum, bare en person, skal gjelde meg også. Og det er klart at nå har vi bygd et veldig stort hus, det har vi med 250 kvadrat, men det er for eksempel som, ja, det å ha vaskehjelp, det er jo, det tenker jeg, det hadde jeg sikkert fått hvis jeg hadde vært litt grann på i systemet, men jeg kan, da tenker jeg, da har jeg heller bygd for stort hus til det. Jeg må klare å holde kontroll selv.
0: Ja, men det er jo det som er så kjempeflott her, at du har denne herne viljen, og den som kommer frem, ikke sant, som du sier selv også, dette med at du vet, og det har du jo helt siden du var liten, altså du har visst hva du ville gjøre. På et eller annet tidspunkt her, vi hørte jo Olav Vegge berette jo en del om dette ifra, da dette var en idé, en begynnende idé, hvorfor ingen på en måte hadde laget en film om det før. Hva følte du selv første gang du fikk en henvendelse om at noen ville lage en film om det?
1: Ja, nei, det er jo litt, det var jo litt sånn overraskende. Det var jo ikke helt det jeg tenkte var en normal situasjon, i hvert fall når en per da var sånn 25 år, som ikke var. Så, ja, 24 år var jeg jo da. Så er det klart, å begynne å lage en film om noen som er så unge, så tenkte jeg, det er jo litt tidlig. Ja. Men det var veldig, veldig hyggelig, og jeg, det er klart, jeg tenkte jo, jeg måtte jo ha en sånn kjappe runde i hovedet, men jeg ligger egentlig ikke å si nei, så da ble det ja.
0: Ja, og det er jo positivt. Det, hva følte du når det kom, hva følte du selv når det i begynnelsen av filmen, så er det noen filmopptak av det fra før ulykka? Og for, i hvert fall for min del, og jeg er sikker på for mange av de andre også, som så dette, som har kjent det i ditt voksne liv, eller etter ulykka, så var nok dette litt sånn, kan du si litt merkelig, men også litt sånn tøft å se. Hva følte du selv når du sånn sett ser sånne filmer fra før ulykka?
1: Nei, jeg var jo såpass liten, så for min del så er mitt liv det, den situasjonen jeg er i nå. Og det takler jeg egentlig ganske kjapt. Det er klart, når en er 4 og nesten 5 år, så våkner opp på sykehuset, og en egentlig i starten så ventet på at de skulle gro ut igjen. men det tog liksom ikke så lang tid før jeg på en måte var i min situasjon, og det var liksom det. Og dvelte ikke så veldig mye mer med det. Og jeg hadde folk rundt meg, kusinen som var litt gammel, som egentlig var lik, så vi skulle ha plukket rips, og da møtte ut på en skråplen, og da kom, og så dutta hun rullestolen med sine. Ja, hun var jo 5 da, så det er klart at det har jo hjulpet godt at folk rundt meg har tatt meg for den jeg er, og ikke latt meg kikke for mye tilbake.
0: Nå må vi ikke fortelle alt om filmen, for det at den er til salgs, det er jo blitt en DVD ut av dette, med et flott cover på, og det er klart at det er nok helt sikkert folk som hører på radio nå, og som vet at, eller som ikke har vært og sett filmen, og som ønsker seg denne. Og da er det mulighet for å få kjøpt den nå.
1: Ja, den er de for salg på biblioteket i Lyngdal. Så der kommer nå, så sniger de på om de skal sette den opp på kinoen igjen. Så det får vi se.
0: Og der må i hvert fall alle de som ikke fikk vært der nå og sett den, de må i hvert fall få bestilt plass da, det må de. Hva tenker du om, et sånt standard spørsmål, hva tenker du om fremtiden fremover? Hvordan ser du deg selv for eksempel om 10-15 år frem i tid?
1: Nei, da er jeg i overkant fysisk aktiv, fortsatt. Det er jeg nødt til å være, for at ikke min situasjon skal bli verre. Og så er det greit i Austad å leve et trygt og godt liv, og fortsatt med i Austad Teater, og er med i kirka, og ja, fortsette som alle andre.
0: Og så er du jo lærer også. Det er jo også noe som du har jobbet, jeg vil jo si, iherdig, altså tatt utdannelse og virkelig blitt et flott yrke som du kan øvere i mange år.
1: Ja, det ble liksom et yrke. Jeg begynte å vikarriere her på KVS uten pedagogikkutdannelse, og så var jeg litt giret på at jeg skulle ta det, så da begynte jeg å ta det samtidig som jeg hadde svømminger. Og så har jeg fått fast jobb etter hvert. Men det er klart, jeg ønsker jo å kunne ja, jeg jobber 60% her, og det er det jeg vil. Og det er fordi jeg har lyst til å gjøre andre ting på siden. Jeg har lyst til å ha denne gode basen som en jobb, og så har jeg lyst til å kunne være med på andre spennende prosjekter som er på gjøre.
0: Ja, da blir dette spennende å følge med deg videre, Marianne, og så gjentar vi det. Denne filmen altså, Halle Marianne heter den. En film som handler om det, Marianne Fredbo. Den er altså å få kjøpt nå, og det, folk må hive seg rundt. Dette er en ypperlig julegave. Noen siste ord til slutt?
1: Ja, dere må bare være dere selv og ta tag i den energien som er rundt dere. Den kan alltid brukes til noe godt.
0: Tusen hjertelig takk. Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til.
2: Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

Under storbrannen i Krokstad-elva i Drammen oppdaget brannvesenet at de første tre brannkumene de åpnet var tørre. Presseansvarlig i Drammensregionens brannvesen sier også at det var lavt trykk i den fjerde. Det kan ha bidratt til utfordringene med vanntilførselen da brannen spredte seg til over 100 boliger. Politiets sikkerhetstjeneste har ikke endret terrortrusselnivået i Norge etter angrepet i Berlin. PST sier nivået fortsatt er 3 av 5, moderat, og at hendelsen foreløpig ikke påvirker trusselbildet. PST opplyser at de er i kontinuerlig dialog med internasjonale samarbeidspartnere om forhold som er relevante for Norge. Familien til en kvinne i 30-årene beskriver drapsetterforskningen på Nærbø i Rogaland som en varslet tragedie, ifølge bistandsadvokaten. Kvinnen ble funnet alvorlig skadet i en bolig søndag ettermiddag og døde senere av skadene. En mann i 30-årene fra Afghanistan ble pågrepet på stedet og nektet straffskyld. Han er tidligere dømt for vold og utvist. Utvisningen har imidlertid ikke blitt gjennomført.

0: Didier Deschamps, som ga seg etter å ha vært trener I 14 år. I Real vant Zidane 11 troféer.
1: Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Jeg vil ønske velkommen til det fjerde programmet i denne serien med fortellinger fra Det gamle testamentet. Og vi skal nå ta for oss profeten Elisha. I forrige program så hørte vi om profeten Elia. Og nå er vi altså over til en annen profet, nemlig Elisha. Og Elisha, han var blitt utnevnt av profeten Elia, med Herrens godkjennelse selvfølgelig. Nå lurer du kanskje på om det var andre profeter i Israel på den tida. Og det er fullt mulig at det var det, for det er ikke alle profeter som er nevnt og omtalt i Bibelen. Noen er det skrevet mye om, og andre litt mindre. Og noen er det bare så vidt nevnt. Det er også god grunn til å anta at noen profeter ikke er nevnt i det hele tatt. Kongene hadde gjerne såkalt lykkeprofeter, og de spådde bare gode ting. For de trodde rett og slett ikke spå vonde spådommer, som kongen ikke likte, for da kunne de lett bli drept, eller i beste fall miste jobben. Men tilbake til Elisha. Det var gjerne sånn at profeten ofte hadde disipler, akkurat som Jesus hadde. De kunne også ha tjenere eller hjelpegutt. Elisha hadde både disipler og hjelpegutt, altså begge deler. En dag, da han vandret rundt et eller annet sted, så kom det en kvinne og ropte til profeten fra litt avstand. Og mye kan tyde på at det ikke var høflig å uten videre komme helt bort til sånne store opphøyde menn som profetene var den tiden. Og kvinnen ropte Elisha, og så fortalte hun at mannen hennes hadde vært en av hans profetdisipler, og nå var han død. Altså mannen til kvinnen hadde vært en av Elisjas disipler. Og nå var mannen død. Men dessverre så hadde han etterlatt seg i en lei gjeld, denne mannen her. Og den ble jo da ført over på den stakkars enka. Kanskje hadde mannen tatt opp lån for å følge med Elisha som disippel, eller kanskje det var andre grunner at han hadde lånt penger. Men i alle fall så var dessverre situasjonen meget kritisk for den enka. For nå krevde utlåneren av disse pengene hele summen tilbakebetalt. Og enka var som enka flest, hun hadde på den tida, hun hadde lite å rutte med. Og da var det eneste løsning på problemet, var at denne mannen som hun skyldte penger, tok de to sønnene til enka og solgte dem som slaver for å dekke gjelda. Profeten tykte litt på dette her. Hva kunne han gjøre for den stakkars dama? Han følte kanskje at han hadde et visst ansvar, siden mannen hadde vært hans disippel. «Har du noe oljehuset?» spurte profeten. «Bare litt grann, en krukke», sa enka. «Olja bruker de gjerne til å steige igjen, eller de har noe i brødet.» «Hør hva du skal gjøre», sa Elisha.

Og til alle dine naboer, og lån så mange krukker du kan få tag i. Deretter heller du olja i krukker over i de andre krukkerne, så fyller du helt opp. Enka synes at dette hørtes noe underlig ut, men siden profeten hadde sagt det, så ville det være upassende å komme med spørsmål eller innvendinger. Og derfor gjorde hun som Elisia sa, hun samlet inn tomme krukker hos naboen. Ja, hva naboen tenkte eller sa om dette her, det vites ikke, men i hvert fall så fikk hun en god del tomme krukker. Som hun da lånte og fikk bare inn i huset sitt. De lukket nå døra, og så begynte enka å helle olje opp i de tomme krukkene, for den skvetten var det igjen. Disse ble helt fulle, og det var mange av dem. Helt, og til slutt så var det ikke flere krukker igjen. Var det ikke flere krukker? spurte enka en av sønnene. Nei, dette var den siste, sa sønnen. Da stoppet olja. Profeten dukket opp igjen. Er dette alle krokene du fikk tak i? Spurte han. Ja, det var alle, sa enka. Godt, sa profeten. Nå går du ut, og så selger du all olja. Så betaler du altså gjelda. Og penger som blir igjen, kan du bruke til å leve for. Det var vel ikke nødvendig å si og glad enka var, og sønnen for dette. En dag så kom Elisia til et sted som heter Sunem, og der bodde det en meget velstående dame. Denne dama hadde observert at profeten stadig kom forbi på dette stedet. Og en dag så bar hun profeten inn på en brødbit. Profeten var litt reservert, men etter en del overtalser så ga han seg, og så kom han innom der til et måltid. Og dette gjentok seg flere ganger. Denne dama var gift, og mannen var en hendig kar, som hadde peiling på det å bygge og sette i stand ting. Kanskje han var sånn altmuligsmann, noen som er det, tekniske menn. Ting kunne tyde på at det var kona som styrte huset, og at hun hadde alt hun skulle sagt der. For den mannen, han kunne ting, men han, liksom, det var kona som styrte. En dag sa hun til mannen sin, du, den profeten du vet som stadig kommer innom her. Ja, sa man. Ja, han er en Guds profet. Kunne ikke vi gjøre det litt koselig for han, og så innrede en liten kvistrom med seng over oss her, så kunne han overnatte og spise her hos oss når han kommer forbi her. Jo, mannen han og kona sa det, så ja, så var det greit. Og mannen hadde ikke noe å si på det. Sin kone var så ivrig på dette, og så ble det bare satt i gang dette prosjektet. Da han var ferdig, og profeten kom forbi, så tok han inn til mat og logi. Nå hadde han et sted å både spise og sove. Og en dag kom Elisia forbi, der han overnatte. Og så tok han inn i huset sammen med sin tjenestegutt, Gehasi. Altså, Elisia hadde også disipler, men han kunne ikke komme inn med en haug med disipler, der var ikke plass til de gang. Så hvor de var da, det vet jeg ikke, men de var i hvert fall ikke der inne. Men tjenestegutten Gehasi, han var nå der, sammen med profeten, og de satt der oppe på kvisten. Da sa profeten til Gehasi, den kone her i huset har gjort så mye bry for vår skyld. Jeg sitter her og så lurer på om det ikke er noe vi kan gjøre for henne. Kan du ikke spørre henne om dette? Kanskje vi kan legge inn et godt ord for henne, for kongen eller herren eller et eller annet. Det var nok sånn at profeten hadde en viss verdighet og respekt å ivareta. Derfor gikk han helst ikke selv og så ropte på kona, men han sendte sin gutt eller tjener i stedet. Gehasi tog en prat med kona i huset, men hun vegret seg og ville ikke høre snakk om noen sånne tjenester. Dette sa han videre til Elisia. Men det må jo være noe som kan gjøre, sa profeten. Tja, sa Gehasi. Hun har jo ingen sønn, denne kona, og mannen begynner å trekke på årene. Ja, dette hadde jo ikke profeten tenkt på. Få tag i henne, sa han. Kona kom og sto nå i døråpninga. Da sa Elisha,
På samme tid til neste år skal du holde en sønn i armene dine. Men da hona hørte det, så ble hun både forfjamsa av forlegen. Nei, nei, nei, du må ikke narre din tjenerinne på den måten, sa hun. Men profeten holdt på sitt, og det skjedde akkurat som Elisias hadde sagt. Barnet kom til verden, til stor glede for foreldrene. Men så skjedde noe. Gutten var blitt noen år, og nå ville han ta seg en tur opp på markene, der faren arbeider.

Ja, den lille gutten, han var på vei ut på markene for å treffe sin far. Akkurat gamle karen. Vet ikke hva gamle han kunne være. Da han hadde vært der i stund, så begynte han å klage over at han hadde så vondt i hodet sitt. Da det ikke ble noe bedre, så sa faren til den yngre tjenestegutten som var der, han har vondt i hodet sitt, ta og ber han hjem til mora si. Mora satte gutten på fanget, men han ble raskt dårligere, og ikke lenger så døde han. Faren kom hjem fra jorden, og fruen sa til mannen sin, få tak i en av de unge tjenerne, og sal, ei av de unge eselhopperne til meg. Jeg må skynde meg til gudsmannen, sa hun. Ja, kona sa det, så mannen han protesterte ikke. Kona hadde sagt det skulle være sånn. Og han var ikke helt med denne mannen, men han gjorde bare som kona sa. Hvorfor skal du dra, men han hadde en innvending, hvorfor skal du dra til profeten i dag? Det er jo ikke hverken sabbat eller nye måned. Kan det hjelpe noe da? Men kona lot ikke stanse noen. Hun hilste bare fred være med dere, og så dro hun av gårde med tjeneren. Det var virkelig bein i nesa på den dama. Hun visste akkurat hva hun ville. Hun ga også en ord til tjeneren. Nå må ikke du stanse med før jeg stopper, sa hun til han. Så reide jeg går i stor fart, og stoppet ikke før de kom frem til Karmenfjellene. For det holdt Elisja til. Jeg vet ikke hvor langt dette var, men det var nok et drøyt stykke. Elisja så henne langt borte. Han stod og speidet, så han og da visste hvem det var som kom. Og så sa han til en tjener Gehazi, se, der kommer den Shunamit-kvinnen. Hun som har laget rom til oss der. Løp nå bort til henne og spør om hun og mannen og gutten har fred. Gehazi gjorde som Elisja sa, men kvinnen svarte bare, fred. Og så rei hun videre og ville ikke si noe til gutten. Da kom hun helt bort til Elisja, og så kastet hun seg ned foran han og omfavnet føttene. Her var hun også desperat når hun gjorde det. Gehazi syntes nok at dette var upassende, og så ville han jage bort den kona, men profeten stoppet henne. Bare la hun være, sa han, for Herren er skjulet noe for meg her. Det er et eller annet, da sa damer. Ba er det ikke om en sønn? Sa jeg at du ikke måtte narre meg? Da gikk det opp for Elisja at det var noe galt med gutten. Bind kappa om det, og dra gå så fort du kan til det huset du vet, sa han til Gehazi. Ikke snakke eller hils på folk du treffer, bare skynd deg. Da tar du mest av min, og så legger du den over guttens ansikt. Gehazi dro av gårde i forveien, og guttens mor ble igjen hos profeten. Jeg blir her hos deg, sa hun til Elisja. Hun ville ikke gi seg før hun visste at det hadde skjedd noe hjemme. Ja, og når det var sånn, så sto ligget profeten opp, og så ble han med kvinnen. Og i mellomtiden så hadde Gehazi lagt staven over. Ja, han fant han jo der på senga døda. Og så hadde han lagt staven til profeten over ansiktet til gutten. Men det var fremdeles ikke liv i han. Han var død. Derfor dro Gehazi tilbake. Og så møtte han de andre som var på vei. Det er ikke tegn til liv hos gutten, sa han, da han nådde tilbake. Elisja og guttens mor, de sa ikke så mye, men nå ga hele følelse på vei til huset der som gutten lå. Og endelig kom Elisja også frem til det huset. Og han gikk inn på rommet sitt, og så han den lille gutten ligge der død på senga sin. Altså i det rommet som de pleide å leie. Da ba profeten til Herren, og så la han seg over gutten, og så la han hendene på hans hender, og munnen på hans munn, og øynene mot guttens øyne. Jeg hørte en gang en fyr som kalte dette det første praktiseringen av munn-til-munn-metoden. Men jeg er ikke sikker om det virkelig var dette. I alle fall kom det varme i guttens kropp, og etterpå kom han ned og gikk frem og tilbake over gulvet, altså profeten. Og så gikk han opp igjen. Igjen strakte profeten seg over gutten. Da nøys gutten, og det flere ganger.
Det var altså nå kommet liv igjen. Nå kan du gå ned til den sydamittkvinnen, sa profeten til Gehazi, og be henne komme opp her, hit. Ja, Gehazi, han skyndte seg ned, og guttens mor kom opp. Da kom inn, sa Elisha, ta sønnen din. Mora falt ned fra føttene til profeten, tok gutten, og så gikk hun ned. Det står ikke noe om henne mannen befant seg, eller hva han sa eller gjorde, det vet vi ikke noe om, det er litt pusset. Antagelig var han vel nødt til å være på markene og jobbe, de hadde altså mye å gjøre der ute, han også disse hjelperne hans større. Men en ting er sikkert, den dame hadde virkelig oversikt over tingens tilstand, og hun visste akkurat hva som måtte gjøres. Det var virkelig tag i den dame. Elisha og tjeneren reiste nå tilbake til Gigal, og det var hungersnød i landet, og Elisha beordret Gehazi og sette over i gryde med mat til profetdisiplen. Det skulle være en slags stuing, for en av disiplene gikk ut og så samlet han belgfrukter eller var det ville agurker på en slags slyngplant som vokste i nærheten der, uden å ha greie på i grunn om det var spist eller disse greiene eller hva det nå var for noe. Men sulten var det, og mat måtte de jo ha. Og maten døste opp, og folkene begynte å spise. Men allerede maten kom inn i munnen, da er det skrik og skål. Gudsmann, det er du jeg ryder opp til det. Det er svar og spektakel. Maten smakte jo forferdelig. Det var rett og slett en grusom smak. Hele greia var rett og slett helt uspiselig. Jeg kan se til meg giftig. Kom litt mel, sa profeten. Mel ved drysset ned gryta, og da ble plutselig alt helt bra. Mennene var sultne, og ingen klager, og mer mat var på vei. Det kom en mann med 20 byggbrød og korn til profeten. Det var visst nok noe som mannen hadde avlet selv. Det skulle være en gave, dette her. Kanskje er det noen som hører på, som har prøvd å bage brød av bygg. Det har nemlig jeg gjort. Og jeg gjorde den erfaringen at dette brødet ikke var på langt nær så godt som brød av hvete og rug. Akkurat som jeg sa det sånn fast i munnen, det var vanskelig å få ned, det var vanskelig å forklare, altså. Men jeg har lest det at skal du ha bygg i brødet, så må du helst ikke ha mer enn ca. 20%, har jeg hørt. Men nok om det. Jeg må huske her på at det var hungersnød i landet, og når man er sikkert sulten, så smaker nesten alt godt. Byggbrød også. Profeten sa, gi dette til folket her. Men det er jo, altså folket her, det var profetdisiplene, antar jeg. Men det er jo 100 mann her, og disse små brødene og kornet må nok stå ut, sa Gehazi. Ja, gi det likevel, sa Elisha. Herren sier det er mer enn nok, og det vil nok også bli noe til overs. Og sånn ble det også. Det ble mat til overs. Noen har gjort det samme som Jesus gjorde mangfoldig år senere.

Så var det den kjente syren Naman da, overkommandanten for hæren. Han som lot seg overtale til å besøke profeten Elisha for å mulig bli kvitt sin spedalskhet. Hvis ikke jeg husker alldeles feil, så hadde han i sin tjeneste en jødisk jente som de hadde tatt ved en krig eller et eller annet. Og det var hun som fortalte denne syren om at det finnes en profet i Israel som heter Elisha, som kunne være i stand til å helbrede sykdommer. For begynnelsen trodde ikke Naman på dette her. Men etter hvert så tenkte han å prøve å ta en tur, for han måtte prøve alt. For du ble ikke videre kvitt spedalskhet. Jo, i hvert fall ikke det den tiden. Og dermed så fikk han med seg en stort følge, og så dro han til Israels land. Han hadde også med seg noen svære gaver og masse penger for sikkerhets skyld. Men først så ble det noen misforståelser, for de trodde jo at kongen i Israel kunne ordne opp i dette her. Og så kom dette fine følget fra Syria, først en tur til Israels konge, og la frem sitt æren. Men Israels konge ble voldsomt opprørt da han fikk det brevet, for han nemlig skrev et brev da, fra kongen i Syria. Altså, kongen i Syria hadde sendt et brev med anbefaling da, for denne Naman som kom. Så kongen stod bak han. Men Israels konge tog dette voldsomt opp, for han trodde det at nå kommer de for å provosere til krig. Kongen kunne ikke helbrede noe, og han var virkelig redd nå. Han regner med at det er rett og slett med at syrakongen her ypper til krig. Han flerrer klærne i stykker, kongen. Og det gjør han når han skikkelig opprørt over noe. Og så ropte han ut, tror du at det er Gud siden det kommer til meg? Jeg kan ikke gjøre dette. Hva er det for noe dette her? Ja, det var en del forvirring av uro. Den ene visste ikke han skulle si, den andre visste ikke si det arme rå. Men sånne rykter spred seg fort. Og Elisha fikk også høre om dette her. Send mannen til meg, sa han, så skal han nok få erfare at det finnes en profet i Israel. Og Naman, han dro av gårde med det fine følget sitt, og kongen i Israel pustet nok lettet ut. Og så kom han til slutt til huset hvor Elisha bodde. Og så tenkte han nok, nå kommer nok den profeten ut og tar pent imot meg. Men det gjorde han altså ikke. Det skjedde noe merkelig. Elisha kom ikke ut selv, men han sendte ut en annen mann, og så sa han til syreren Naman, du skal bare gå ut, og så skal du gå bort til elva Jordan, og skal dukke deg 7 ganger i elva Jordan. Så blir du frisk. Og Naman, som var en mektig mann og herrefører, han reagerte med sinne og forskrekkelse. Han trodde dette åpnet en fornærmelse. For han hadde jo kanskje rent med at profeten skulle komme og legge hendene på han, og så stryke frem og tilbake, og så på den måten få vekk spedalskheten. Men det gjorde han ikke, han fikk altså beskjed om å dukke seg i elva, og det var noe tøys. En ting var å dukke seg i den lille Jordan-elva. De hadde større og flottere elver i Syria, kunne ikke bare dukke seg der. Han ble så sur og sint at han snudde rundt, og begynte han på hjemveien. Nå kan de bare ha det så godt her. Men tjeneren, de ga ikke opp, de skjønte det kanskje måtte være noe her, og til slutt så lo det seg likevel overtalende til han bad i Jordan. Ja vel, han gikk ned, og så tog han av seg, og så kunne jo alle se spedalskheden, han det. Og så dukket han seg 7 ganger for sikkerhets skyld. Og så ble han jammen helt ren. Sykdommen forsvant, og så dro han rett tilbake til Elisas hus, og der møtte han profeten. Da kom profeten ut. Han bekjente at det bare var en Gud, nemlig Israels Gud. Naman ville gi rikelig med gaver til Elisha. Han tog frem det, han hadde tøy og penger, og ville endelig gi det bort. Og det ville han med glede, for det ble tilbredet fra spedalskhet. Det er ikke hver dag han gjør det. Det var noe stort. Han ville ikke spare på noe. Men Elisha ville ikke ha noen ting. Ikke ha noen ting. Og dette var nok tungt for denne syreren.
ikke kunne få gjort litt gjengjeld på en måte. Og derfor dro han og gårde Naaman, litt slukøra, men livet glad for at han var helbreda, uten at han fikk gjort noe til gjengjeld, og uten at han fikk gitt bort noe av det fine han hadde med seg. I midlertid hadde Elisjas tjener Gehazi fulgt med hva som foregikk, og han ærget seg over at en sånn sjanse for å bli beriket gikk fra seg. Men så bestemte han seg for å løpe etter syrefølget, og det gjorde han. Da Naaman fikk øye på han, så ga han ordet til stopp. De hilste på hverandre, og Gehazi sa at profeten hadde fått et uventet besøk av to menn, som trengte litt penger til, og noen festkledninger. Dette var bare en bløff, selvfølgelig. Men Naaman visste jo ikke noe om det. Og Naaman fant dette helt rimelig, og nærmest nødag Gehazi ta imot både penger og festklær. Han fikk til og med hjelp til å bære dette et stykke tilbake, eller merke et stykke. Han kunne ikke komme helt frem med det, for da ville han bli oppdaget. Og syren snudde seg, og så reiste tilbake til følge, mens Gehazi gjemte kostbarheten på et lursted. Deretter ventet han tilbake til Elisjas hus. «Hvor har du vært, han, Gehazi?» spurte Elisja. «Å, ingen spesielle steder», svarte Gehazi. Men Gehazi kjente ikke sin herre og herres åndelige makt og myndighet. «Tror du ikke jeg så deg i ånden?» sa Elisja. «Er dette tida til å ta imot sølv og gull og fine klær? Fordi du gjorde dette, så skal Naamans spedalske henge over deg og din slekt.» Og dermed ble huden til Gehazi hvit, og han var litt spedalsk. Han måtte nå forlate. Han fikk rett til sparken. Profetdisiplen gikk nå til Elisja og sa, «Det stedet vi bor, sammen med det, er alt for trangt. Kan ikke du ta med oss en tur ned til Jordan og hente litt tømmer, så vi kan bygge oss noe større?» «Jo da, bare gå der», sa Elisja. Og en av disiplene ville ha Elisja med seg. Men så ble det til at han tog følge med disiplene sine. De hogg noen trær, men plutselig glapp ei av øksene, og jernet på øksa falt i vannet. Og det var såpass dypt, og kanskje vannet var litt grumset, og det vet jeg ikke, men dukket kunne i hvert fall ikke etter øksa. Og den uheldige mannen nøya seg. Øksa er til og med lånt, sa han. «Hvor hendte dette?» spurte Elisja. Mannen pekte. Profeten hogg en stav, så kastet han ut i vannet. Og da fløyt øksejern opp. «Ta det opp selv», sa Elisja, og det gjorde mannen. Det ble nok krig med syreren, og det så stygt ut for Israels konge, men Elisja hjalp kongen ved å fortelle hvor syreherren til hver tid befant seg. Og det ble en vanskelig tid, men til sist trakk syreren seg tilbake. De skjønte at det var noe overnaturlig, siden Israels herre alltid visste hvor syreherren befant seg. Så de kom ingen vei. Før krigen begynte, så hadde Elisja advart den kvinnen som hadde husene, og som fikk en sønn som Elisja vekket opp fra de døde. Hun og hennes familie reiste utenlands i 7 år. Det var på grunn av uår og tørk og sånne ting. Da hun kom tilbake, så hadde andre overtatt eiendommen. Og dermed gikk hun rett til kongen og klaget over dette. Og hun ankom kongens slott akkurat på samme tid som Gehazi, den tidligere tjeneren til Elisja, han som var spedalsk. Og han sto nå og snakket med kongen og fortalte om Elisja og den gutten som han hadde vekket opp fra de døde, og også om kvinnen som hadde ordnet et rom til profeten Elisja. Plutselig så fikk Gehazi øye på den kvinnen som nå sto rett bortenfor det og ventet på å snakke med kongen. Og så ropte han for skrekket, «Men det er jo henne som jeg fortalte om. Hun står der», sa han. «Hun kommer der. Det var hennes sønn som profeten vekket opp.» Ja, kongen ble forskrekket, og så sørget han for at hun fikk igjen alt hun eide og mer til. Kongens ord, det var lov. Men hvordan gikk det så med Elisja? Jo, han fungerte normalt i noen år, men så ble han syk, og en tid etterpå så døde Elisja. Han hadde vært en stor profet og en herrestjener. Ja, da takker jeg for meg. Og neste og siste program, det blir Samuel.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

Stat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Dette er gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.
1: Og vi skal høre på Ray Pettersen til Laura I Love Her.
2: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

0: Dette er gammeldags musikk med Lisa og Jan Einar.
1: Skal vi til Roy Orbison ved og høre på Obi Dobby fra 1956.

støttemedlem i Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer i ett år og med i konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet i Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no. Scansat Radio. En del av Norge, en del av deg.

0: blind, because you're mine, I walk the line.
1: Dette er gammeldags musikk med Lise og Jan Einar.

0: Her fikk vi Eide Gourmet. Litt sånn uttalenavn på den der vanskelige navnet der, tror jeg. Vanskelig uttale. Men melodien heter Blame It on the Bossa Nova, og den var ifra 1963, den.
1: Det ikke alltid det så lett å uttale disse navnene, da.
0: Nei, det ikke det.
1: Men vi prøver å gjøre så godt vi kan, i hvert fall.
0: Ja da, vi satser på det.
1: Ja. Vi skal tilbake til 1961, og vi skal høre på Larry Finnegan med Dear One.
0: Ja.

0: Det var Chuck Berry vi hørte her, og Sweet Little 16 fra 1958.
1: Men nå har jeg tatt med friheten, jeg har tatt en liten tur til Sverige.
0: Ja.
1: Og vi roet det hele litt grann ned, for nå gikk det over alle støvleskafter en liten stund.
0: Ja, vi har det nå.
1: Ja. Så jeg tenkte vi skulle høre på Siv Malmkvist med Skona mitt hjerte fra 1963.

0: Her hørte vi The Everly Brothers med Till I Kissed You, og melodien var fra 1959.
1: Ja, og da tiden vår om igjen den, for denne gang.
0: Den det.
1: Ja, og vi som har sittet her og spilt musikk og chattra litt, det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr.
1: Vi høres om en uke.
0: Til da.
1: Takk for nå.
0: Ha det bra.

Hjertelig velkommen skal du være til dette programmet som vi fortsatt kaller Godteposen, med masse forskjellig musikk her, og spesielt i dette programmet her så har jeg plukket litt i øverste hylle når det gjelder den variante delen av musikken. Vår første artist i dette programmet har jobbet som konsulent i mange år, blant annet for norsk landbruk, og han har sitt hjem i Porsgrunn. Det ligger mye følelser i stemmen og tekstene til Niten, som han kaller seg. Låten hans ligger høyt på flere store radiokanaler i flere land, faktisk. Når han kaller seg for Niten, så heter han da egentlig Jon H. Madsen. Her har du i hvert fall Butterfly og Niten.

Det var Hank B. Marvin i Everything I Do It For You. Da skal vi skifte tema ganske så brutalt, for her skal vi snakke om Picasso. Det et band med base i Grue kommune i Hedmark. De ble dannet i 1992 og oppløst i 2008. Det ble Spellemannspris i 1998, og debutalbumet Blanke Ark var årsaken til Spellemannspris i 1998. I 2014 startet det opp igjen, og vi får bare

Se hvor lenge de henger med denne gang. Og i år 2000 kom CD-en Timeglass ut, og fra denne skal du få anledning til å tenke tilbake den gang du var ung. 1985.

Vi skal over til The Beach Boys fra solkyssen av Amerika. Da snakker vi om California, selvsagt. The Beach Boys har hatt en rekke store hit opp gjennom årene. Det var tre brødre som dannet dette poppebandet med sine fantastiske harmonier. Men det har vært mye tragedier i The Beach Boys opp gjennom tidene også. Dette skal vi ikke gå inn på her og nå. Du skal få nyte Beach Boys på sitt beste. Do it again.

0: Okay, good.
1: Det var Do It Again med The Beach Boys. Det. Da skal vi over til et tidligere medlem av The Beach Boys, selv om Glenn Campbell er mye bedre kjent som country-sanger. Glenn Campbell har utgitt over 70 album og solgt 45 millioner plater. Men det er alle hans utmerkelser som kan bli mest lagt merke til. Glenn Campbell ble født 22. april i 1936 i Arkansas i USA. Her skal han få prøve seg i Try a Little.

Da skal det bli et trøndersk danseband som skal få lov til å prøve seg i godteposen. Som statuetten sier, så er det ikke bare store hit i denne store verden som blir med i et slikt program som dette. Nei, lokale størrelser og hit finner vi plass til som her med Håvards fra Hitra. Denne låten som ligger klar har vært en hyppig spilt låt i Trøndelagsregion, og her har du et gjenhør med akkurat denne låten som de kaller for Hitra, Frøya og Fjellværøya.

Det var Rosen som du ga meg med Mats Bergmans. Det skal bli norsk pop I det neste innslaget her I Godteposen. Ane Brun, eller Ane Kvien Brunvoll, som hun het en vårdag I 1976, da hun ble født. Ane Brun har en rekke fine plasseringer I sjangeren som folk, pop og country. Hun har bodd I Stockholm siden 2000. I 2005 kom kjempehitten Lift Me ut med orkestret fra Nord-Norge, Madrugada. Og her har du Lift Me.

Fra Ane Brun til svenske Blackjack. Bandet har hatt en titals låter på svensktoppen siden starten i 1991. I vårt program skal jeg hente frem en meget kjent låt fra Horna dager. Det var Big Joe Turner som først spilte inn Corinne Corina. Det skjedde i 1956. Men her skal det bli en 1997-utgave av denne låten, og Blackjack gjør ikke skam på denne udødelige låta her, Corinne Corina.

Blackjack her i Corin Corina. Dere husker sikkert reisesjekken med Helge Hammeløv Berg. Pianisten i programmet var lillebror Sanne Larsen. En allsidig entertainer. Lillebror ble født i 1964 i Norges eldste by, Tønsberg. I dag driver han sin egen pianobar, Lillebrors, i Puerto Rico i Gran Canaria. Men nå skal det bli en hyllest til det trønderske festmiljøet her i Godteposen, og den heter Trøndervisa.

Ja, det var lillebror Sande Larsen det med Trøndervisa. Vi skal fra han til en av Tysklands største slagerdronninger. Den 50-årige Andrea Berg en sceneartist av dimensjoner. Det en innlevelse og sensualitet når Andrea Berg opptrer. Da blir det liv i den mannlige delen i alle fall. Med over 20 album har det blitt et anselig platesalg ut av det. Her blir det en meget kjent ønskekonsertmelodi fra 1950-tallet, men Andrea Berg løfter denne til nye høyder. Se man, deine Heimat is das Meer.

0: trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.

0: en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Skansatt. Mer enn radio.

Velkommen til Musikktimen her på Skansatt med Arely Studio. Det var Baccara som fikk åpne Don't Play Me a Symphony. Fra Baccara så skal vi over til Rivershop Babylon med Bonnie M. Fra en vinyl fra 1978.

0: covers av Babylon med Bonnie M fra vinyl fra 1978.
1: Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
2: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
0: Fra Bonnie M så skal vi over til The Beatles. Da får vi oss Help, og så får vi Hard Day's Night.

Det var The Beatles vi fikk høre der. Da skal vi over til Shadows, og den kommer med Kon-Tiki, og så får vi Supremes med The Happening. Så skal vi helt tilbake til 1980 og høre på The Kids. Hun forelsket I læreren.

0: det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på musikktimen med Arild Hansen.
2: Nå så skal vi få med oss Amanda med Gløntan. Alle kjenner alle med Gunnar Fjellseth-band. Swish Plopp med Jørgen Slips. You Man og Se på meg med Jan Johansen.

Make me hear you out, so everyone, let's report a bit more.

0: Ja, hejsan, dette PK ifra PK og Dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og får tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.